қиындық өте вәтіоқсіз қошақ тоқыш көдірте еніп тұрш керек. Саяқбай манышы өтбелен тұғылған бала еді. Бір қытымлық Рамзан еткені шық-бі-шық жүріп, я Рамзан нақсысын еттіду. Оның жанчықы түнчық етін пұлғы толуду. Кәште өйге қайтып атқанда елді чарчап қараңғуды қалады. Итіні бір дәрәкке бағылап, орманлықта қаттық ұйқа кетіду. Түн нүспеді ойғынып, қараңғыда парқарап тұрған бір чидірні көрді. Ішік кіргенде, дастыханды интайын гүзел бір аял, қаныкей ана, қахриман манастың рапиқсы олдыратты. Өтек кемлікені білмейдіған бұ аялының қолызын қемез ішмекчі болғанда, таш қырды бір шауқын көтірілді. Чидірдің етіліп чықып, көргелдері алды да даңқ етіп қалды. Әмейер хейбетлік атлықла білен толған еді. Бірсінің көзлердің от чачырап тұратты. Одел Манас Батырның өзі еді. Оның ені да сақаллары тізгі түшкен нұрарын чайлық бір мойс бүттіратты. О, Бақай ата еді. Бақай ата аттын түшіп, ердің бір сықым топы алады вә Саяқбайға. Қорқма, сен Манасының ісміні яшынтысен. Деп, ашы топыны оның ағзыға мәжбүрі тықыды. Боғызық тықылған топа авал ағзыны көйдірді, тынықыны боғыды, амма жүтіп еткен хаман әммен әсі әселдімі таптылық бір тивишқа айланыды. Мойспүт оныңға ені бір нәсіят қылды. Янчықондық пұлға бір ақ, бір қары қой еліп құрбалық қылысын. Алт ай әвазың боғылыды, амма кейін шындақ бір өр керейсен ке, бүтін жахан сені аңлайды. Әдісі әтігенде ойғанғанда не атлықла, не чидір байды. Саяқбай елгі чықыды. Худы чүді көгіндек бір падычығы елгіп, барлық пұлыны ашы ақ вә қары қойғы берді. Есі қайтып құрбалықны қылыды, дуасын оқиды. Амма әдісі әтіген дүниясы қаранғылышыды. Әвазы пүтілдей боғылып қалды. Ездікілі оны сараң дейді, балла таш атыды. Еш кімге дәрдін түшендіренмей тағылағы қачыды. Yalğızlıq sığınıdı. Top doğru 6 ay ötüdü. Bir gün ötgəndə tağla onun hürkürüşü bilən titrəb ketidi. Sayaqbay oyğanğanda ağızdan tökülgən sözlərə özümü işinməydi. Sözlər səldək aqmaq dedi. Manas dastanı tilədim tökülüb atdı. Öyüyə girib girdi. Dadısı cimiq duruş üçün qamçı bilən urdu, amma faydası yox. O əmdi toxtatqılı bilməyidigan bir şaqıratmağa aylanğan idi. Mana şunda qılıb o sükut Кі бала кайнатның әң чоң әвазыға, Саяқбай қаралайы меуға айланыды. Саяқбай бүйік дастанчы Чүйке ұмырудың дастан етішінің сырны мүгенген еді. Чүйке бұ кішік яштығы нұрыны дәрхал байқайды, вә оны еніғі шагертліқа алады. Саяқбай 4 yıl бойы ұстазының арқысының жезіланы кізіді. Оныңдың пақат сөзләрін әмес, бәлкі тәсвірләшіне, вәқәләні жалландырышіне, вә баянны пішік оқышын өгініді. Оның ұстазығы болған өрміті үшінші шоң еді ке, әр пұрсетті о бір чинар, мән бір шах, деп миннеттарлықыны білдіретті. Малы бұ 4 yıllық шагіртлық мұсапісі Саяқбайның өз қанатлары білін ұтшыға вә ғайат вақтыдыла әпсаныға айлындыған ашы бүйік шөхіретке ерішіге пұқты асас салыды. Саяқбайның әсілі мөйіжісі оның таңдасыз сәнет мағартыдыр. О, дәстан етішкі башлыған хаман, пәкәт бір баянчы әмес, бәлкі қол, білек вә чырай ипадылар білен дәл ашу қәрманның үзге айлынды. О, чағда сәхнеді пәкәт бірлі адам йоқ, бәлкі мұңлыған піршіңіз, көңі бір қошын вә терік бір тарих бап оған болуды. Баян жәрияңда үзді ұнтыплі кетеді. Дүния білен боғары шитісіні үзеді. Әвазы бірдім симфония оркестрідек үркізісі, бірдім жимжит бір чөлдек тіншілінді. Гайды бір деніздек тасса, гайды бір трагедия қахрымандек көз жаштырға ғарқ болды. Оның маханетті трагедиядың лирикіға, драмадың нәсиетке қадар сұзылған ғайет зор бір дайырын өзі шығалады. О, пәкәт бүйік бір шайырләмес. Бәлкі мыңлыған пұршыңызны бір гәудеді яшынатқан, дүниады таңдышы йоқ бір қыл ялғыз кішілік театр сәнеткарыдыр. Саяқбайның әсілімі қабілеті үнсан әқылының чекені сынайдыған ғайет зор бір қазинедір. Оның тұлдың төкілген Манас, Сәметей вә Сейтек дастанлары

Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағаты. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 9 майы, шимбе. Сіз тұрдан тұр эфирде Түркия Ауазы радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркияның милли спортшылары программасы білән фәннәр докторы Юсуф Алтынышық әзірлеген нұғайша нәсихатлар язмасын тақдим итәрбіз.

ұрпақтарын тыңдаушылар. Түркия овазы радиосыдағы татар тіліндегі топшылары шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің программа әр күн Түркия һәм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А һәм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет адресі оша һәм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн чығыш үйденішіндегі Түріксет 3А һәм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізні білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.